80-talet dygnet runt. Radiogodis.se

0: We'll be right back. We'll be right back.
1: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Sorry, not sorry, McDonald's Canada. Vi har snott er börjare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder & Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
3: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
4: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
5: Jag vill bara säga att det är dags nu.
6: Jag ska ingenstans, förstår du.
5: Nej, kom tillbaka!
4: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
8: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
9: Ta hand om dig.
10: Och du, ta hand om dig.
9: Ta hand om dig.
11: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
12: Värst vad du var glad idag då.
13: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
12: AJ-produkter eller?
13: Jaha.
14: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd. 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses.

0: Choklad!
1: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
2: Har du en legitimation?
3: Ja, då är det ett litet lägg jag kan få kika på.
4: Hej, har du ett lägg, tack?
5: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
1: Hittar du läget heller?
5: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Varning. Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
7: Vet du vad jag såg i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
8: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
10: We want more music.
11: Disco sounds.
12: Radio Godis. 80-talet dygnet runt.

0: Wait a minute. Hold on.
1: She didn't want him anyway.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
4: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerölinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord!
5: Sektoralarm.
6: Ja, tja, det är utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
5: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
6: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
7: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
8: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
9: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittar hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
10: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig. Och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
11: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
12: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
13: Ursäkta, det är dags att komma upp.
14: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
13: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
14: Va?
12: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
15: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
16: Om din ryssa går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
17: Hej, jag tar en jubileumstriss.
18: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
19: blivit... Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
20: Radiogodis.se.

0: god morgon, grodan. Man måste säga, vad är det grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radio Godis.

0: We'll be right back.
1: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Cedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
2: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller
3: Rio de Janeiro.
2: Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: kexchoklad.
1: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bors. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
2: Om din ryssar går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud,
5: förvänta dig lukthåll och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll,
5: bas och kaffemaskin.
6: Sektoralarm.
7: Hallå, brandlarmet. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
6: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
7: Tack och lov.
8: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.

0: Moms filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummen. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-Star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal. Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
5: Alecta presenterar. Ha råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
6: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
7: Det här är ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
8: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
5: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alecta, lev livet, hela livet.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Och nyheterna börjar med att fler än 70 personer har blivit magsjuka i samband med 2 konferenser på Flygvapenmuseum i Linköping. Kommunen har nu beslutat om att stänga verksamheten i 2 dagar. Man vet ännu inte orsaken till utbrottet. Flygvapenmuseum beklagar händelsen och restaurangen har satt in extra städinsatser. En man har omkommit efter att ha ramlat ur en berg- och dalbana på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i Georgia. Flera andra personer ska enligt polisen ha skadats. 10 personer har omkommit och ytterligare 4 har skadats när en minibuss störtade ner för en klippa igår i Bolivia, öster om huvudstaden La Paz. Och under året har det skett en tydlig minskning av dödsskjutningar från historiskt höga nivåer. Kriminologen Sven Granat förklarade med att färre mord innebär färre hämndaktioner, enligt SR. Och totalt har det skett 12 dödsskjutningar i år jämfört med 44 år 2025, enligt SVT. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
11: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
12: Ja, det finns hopp om sol idag på en del ställen, men molnen tätnar också då vi har vädersystem med regn, snö och blåst som närmar sig västerifrån. Vinden tilltar och under eftermiddagen börjar regn smyga sig in över de västra landskapen. I nordvästra Dalarna, Härjedalen och Jämtland, ja, där kan det hela mycket väl slå om i snöfall. Från 8 upp mot 11-12 grader i Götaland, 7-9 grader i Svealand och i Norrland, ja, där ligger termometern nu kring nollan. Det kan ligga både på plus- och minussidan. Förutom ut mot Norrlandskusten till, där handlar det snarare om 5, kanske 6 plus grader. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
13: Radiogodis.se.

0: Efterfart dygnet runt.
1: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

Tyree Cooper, the producer. Awesome, super duper trooper.

powder.

0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Original Service Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud,
5: förvänta dig lukttvång och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
5: Vad som kan
6: Folksam presenterar Tonårskrångel.
7: Det var en liten bit kvar nu.
5: Alltså jag hatar cykelsemester.
6: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
8: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
9: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
10: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen bil.
11: En vuxen bil hos vuxen.se.
10: Gör en vuxen bil hos vuxen.se.
12: Om du behöver skruva upp energinivån har vi en riktigt bra deal.
13: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
14: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt. Men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB. Om du vill få fler framtidsråd.
15: Korvar! Inget enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
16: man kan tro att det är här det händer.
15: Korv, 32 korv.
16: Det är många korv.
15: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
16: Men det är ju själva verket här.
17: Det händer. Vi på Skellefteåkraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteåkraft, där det händer.
18: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.
19: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
20: Och nyheterna börjar med att fler än 70 personer har blivit magsjuka i samband med 2 konferenser på Flygvapenmuseum i Linköping. Kommunen har nu beslutat om att stänga verksamheten i 2 dagar. Man vet ännu inte orsaken till utbrottet. Flygvapenmuseum beklagar händelsen och restaurangen har satt in extra städinsatser. En man har omkommit efter att ha ramlat ur en berg- och dalbana på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i Georgia. Flera andra personer ska enligt polisen ha skadats. 10 personer har omkommit och ytterligare 4 har skadats när en minibuss störtade ner för en klippa igår i Bolivia, öster om huvudstaden La Paz. Och under året har det skett en tydlig minskning av dödsskjutningar från historiskt höga nivåer. Kriminologen Sven Granat förklarade med att färre mord innebär färre hämndaktioner, enligt SR. Och totalt har det skett 12 dödsskjutningar i år jämfört med 44 år 2025, enligt SVT. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
19: Ja, det finns hopp om sol idag på en del ställen, men molnen tätnar också då vi har vädersystem med regn, snö och blåst som närmar sig västerifrån. Vinden tilltar och under eftermiddagen börjar regn smyga sig in över de västra landskapen. I nordvästra Dalarna, Härjedalen och Jämtland, ja, där kan det hela mycket väl slå om i snöfall. Från 8 upp mot 11-12 grader i Götaland, 7-9 grader i Svealand. Och i Norrland, ja, där ligger termometern nu kring nollan. Det kan ligga både på plus- och minussidan. Förutom ut mot Norrlandskusten till, där handlar det snarare om 5, kanske 6 plus grader. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
21: Radiogodis.se.

0: lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Radiogodis.

0: We'll be right
1: we'll
0: back.
1: Be right
0: we'll
1: back.
0: Be right back.
2: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Sorry, not sorry, McDonald's Canada. Vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
4: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
5: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
6: Jag vill bara säga att det är dags nu.
7: Jag ska ingenstans, förstår du.
6: Nej, kom tillbaka!
5: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
8: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag har kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
9: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
10: Ta hand om dig.
11: Och du, ta hand om dig.
10: Ta hand om dig.
12: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
13: Värst vad du var glad idag då.
14: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
13: AJ-produkter eller?
14: Jaha.
15: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses!

0: klara allt.
1: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
2: Har du en legitimation?
3: Ja, du har ett litet lägg jag kan få kika på.
2: Okej, har du ett lägg, tack?
4: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
1: Hittar du läget eller?
4: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Varning. Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
6: Vet du vad jag såg i lunchrummet? Jo, du vet hon Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
7: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Och nyheterna börjar med att fler än 70 personer har blivit magsjuka i samband med två konferenser på Flygvapenmuseum i Linköping. Kommunen har nu beslutat om att stänga verksamheten i 2 dagar. Man vet ännu inte orsaken till utbrottet. Flygvapenmuseum beklagar händelsen och restaurangen har satt in extra städinsatser. En man har omkommit efter att ha ramlat ur en berg- och dalbana på nöjesparken Six Flags utanför Atlanta i Georgia. Flera andra personer ska enligt polisen ha skadats. 10 personer har omkommit och ytterligare 4 har skadats när en minibuss störtade ner för en klippa igår i Bolivia, öster om huvudstaden La Paz. Och under året har det skett en tydlig minskning av dödsskjutningar från historiskt höga nivåer. Kriminologen Sven Granat förklarade med att färre mord innebär färre hämndaktioner, enligt SR. Och totalt har det skett 12 dödsskjutningar i år jämfört med 44 år 2025, enligt SVT. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
11: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
9: Ja, det finns hopp om sol idag på en del ställen, men molnen tätnar också då vi har vädersystem med regn, snö och blåst som närmar sig västerifrån. Vinden tilltar och under eftermiddagen börjar regn smyga sig in över de västra landskapen. I nordvästra Dalarna, Härjedalen och Jämtland, ja, där kan det hela mycket väl slå om i snöfall. Från 8 upp mot 11-12 grader i Götaland, 7-9 grader i Svealand och i Norrland, ja, där ligger termometern nu kring nollan. Det kan ligga både på plus- och minussidan, förutom ut mot Norrlandskusten till. Där handlar det snarare om 5, kanske 6 plus grader. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
12: Radiogodis.se.

där vi har hört Dave Energy. Bakom namnet döljer sig Dave Nurch, engelsmannen som ju var aktiv i Sverige med bandet Dave and the Mistakes bland annat. Energy är ju nära nog ett anagram av hans namn dessutom. En enda singel blev det för honom under det här namnet. Hey You heter låten. En cover av en amerikansk hitsingel med bandet The Start från ett par år tidigare. Det är Mikael Rickfors som har producerat den här singeln från 1982. Till England nu, lite soulig radiopop i samma anda som till exempel Robin Neville står för dörren. Här är en kille som heter Paul Berry.

Ja, det där var Paul Berry, en engelsman med förflutet i bandet Questions, som även de gjorde lite soulpop sådär. Complicated hette den här singeln vi hörde från 1987. Åter till Sverige, i kölvattnet av till exempel Freestyle dök upp

kände ni igen den här rösten? Det var ju faktiskt Paul Rein i hans allra första avtryck i musikvärlden. 1983 var han nämligen med i bandet Effect som gjorde en singel på EMI. Då är den vi hörde såklart, Fantiserar heter melodin. Soulkillar med ena benet i den amerikanska västkustscenen kryllade av ett tag i mitten av 80-talet. Så i samma genre som till exempel James Ingram hittar vi den här killen, Robert Brookins.

Brookings heter den här killen, mestadels aktiv som producent för bland annat Bobby Brown, men en karriär i eget namn försökte han sig på också. Vi hör hans debutsingel från 1986, Our Lives. Robert skulle efter de här fruktlösa artistförsöken ansluta sig till en lite senare upplaga av Earth, Wind & Fire. På tal om återkommande genres här i Nevergreen, så var ju Madonna en artist som skapade ringa på vattnet helt klart. Den glada danspoppen från hennes första skivor kopierades av många hoppfulla kvinnliga artister i mitten av 80-talet. Här har vi ännu en, Nicki.

hette den där tjejen, en av många tjejer som försökte sig på en karriär i kölvattnet av Madonnas pigga danspop. Fyra singlar fick hon göra, vi hörde en från 1985, He's So Different. Något helt annat nu. Lars Hedberg heter en sångare och musiker som är verksam som trubbadur idag. 1984 var det andra tider. Då kom den här, Himmel av

någonstans mellan Andersson och Falk och Jan Malmsjö hittar vi väl Lars Herberg, aktiv än idag som trubbade ur som sagt i början av 80-talet. Gjorde han några sådana här lite elektroniska popsinglar också. Vi hörde Himmel av guld från 1984. Jaha, vad är dagens dos av pampig brittisk radiorock undrar ni?

typen av 80-tal går inte att ta miste på var den kommer ifrån. Storbritannien såklart, när man har bestämt Skottland och Edinburgh. Sideway Look heter bandet vi hörde. Knowing You From Today heter melodin från 1984. Nu ska vi till Kanada och den här lite eurofierade syntdiskon som hade ganska starkt fäste där i början av 80-talet. High Energy brukar den ju kallas. Här är en tjej som kallar sig för

med Jade, en kanadensisk tjej som heter Nancy Martinez egentligen. Det var också under hennes riktiga namn som hon skulle få lite mer framgång senare. Fortnite var en stor hit där borta för Nancy 1986 till exempel. Men detta var 1982 och då kallade hon sig för Jade på singeln I'm Gonna Get Your Love. Saker som är väldigt här och nu har ju en tendens att bli väldigt där och då i efterhand. Till exempel en låt om datorernas för- och nackdelar. Jag lämnar över ordet till Dave Abbott.

blessing eller curse. Just nu känns den väl som en blessing i alla fall, när vi kan sitta och lyssna på Nevergreens tillsammans. Eller vad tycker ni? Dave Ablett heter den här killen som radade upp problem och förtjänster med datorer där på låten som kort och gott heter Computer. Vi höjer ribban lite på sista plattan idag tycker jag. Sanctum Tum var ju Trevor Horns skivbolag som gärna utmanade lyssnarna med lite experimentella popsinglar. Gärna band som även gjorde till exempel sin egna musikvideo och skivomslag. Propaganda och Frankie Goes to Hollywood gick ut sina skivor på det här bolaget till exempel. Och den här tjejen.

Ja, franska Anne Pigalle var det där. En ganska typisk artist på skivbolaget CTT som både var musiker, konstnär och poet. Detta var hennes debutsingel i eget namn, Höstrengère från 1985. Som jag lämnar er med idag. Tack för sällskapet i detta program. Ha det fint. Hej då.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

Thank you.

0: Hallå där borta! Kan ni laga den här?
1: Vi har rast nu.
0: Jaså? Ja, men ja, vi väntar om det går bra. Ja. Ja, det var smittigt det stället.
1: Vad är det för något?
0: Det är en motor.
1: Vadå för motor?
0: En bilmotor.
1: Ja, men vadå för bilmotor?
0: Till en Citroën.
1: Jaha. Var har du Citroënen då?
0: Hemma.
1: Hemma?
0: Ja visst. Ja, vi tyckte det var lite onödigt att släppa i till bilen när det bara var motorn var fel på. Va? Visst.
1: Har du plockat ur hela motorn i bilen alltså?
0: Ja visst.
1: Du lät riktigt.
0: Nej men så gör man när får man fel på tvn. Inte tar man med sig hela huset till reparatören.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
4: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerolinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord.
5: Sektoralarm.
6: Jag har chatt i utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
5: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
6: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
7: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
8: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
9: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittade hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
10: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
11: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit Si på tallinksilja.se.
12: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
13: Ursäkta, det är dags att komma upp.
14: Låt, jag hörde inte vad du sa.
13: Kan ni vara vänlig komma upp ur vattnet?
14: Va?
12: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
15: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
16: Om din rysa går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
17: Hej, jag tar en jubileumstriss.
18: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
19: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
20: Radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Cedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
3: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller
4: Rio de Janeiro.
3: Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
1: Om din rusa går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
4: Förvänta dig lukton och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
4: Vad som kallas för maskin.
5: Sektoralarm.
6: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
5: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
6: Tack och lov.
7: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.

0: sänker priset.
1: Momsfilibabba, sänkta priser på massa takeaway hos Max, Sveriges godaste burgare.
2: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummen. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
3: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-Star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
4: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
5: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
6: En vuxen deal hos vuxen.se.
5: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
7: Alekta presenterar. Ha råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
8: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
9: Det här är ju ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
10: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
7: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alekta, lev livet, hela livet.
11: Hi, this is Midju from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

0: words in heavy doses.
1: Radio Godis. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: We'll be right back. Right back. Right back.
1: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
2: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Original Service Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
5: Förvänta dig lukthång och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
5: Vad som kan för man går in.
6: Folksam presenterar Tonårskrångel.
7: Det var en liten bit på nu.
6: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
8: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
9: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
10: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen bil.
11: En vuxen bil hos vuxen.se.
10: Gör en vuxen bil hos vuxen.se.
12: Om du behöver skruva upp energinivån har vi en riktigt bra deal.
13: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
14: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt. Men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB. Om du vill få fler framtidsråd.
15: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
16: man kan tro att det är här det händer.
15: Korv, 32 korv.
16: Det är många korv.
15: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
16: Men det är ju själva verket här.
17: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
19: Radiogodis.se
20: 80-tal, dygnet runt.
21: Radiogodis.

är då detta som dyker upp här? Jo, det är faktiskt så att vi har något att fira. Detta är nämligen det 100:e programmet. Och det kan vi ju inte bara låta vara ett vanligt avsnitt av Never Greens, eller hur? Istället firar vi med stor fest här i studion och blickar bakåt. Det gör vi såklart i alla program, men idag blickar vi bakåt i de egna leden och ska återupptäcka några av alla dessa nästan 1000 låtar som spelats i Never Greens sedan starten. Så välkomna alla nya gamla vänner till årets fest. Detta är Vlad 100.

den brittiska Hitlist var det som fick inleda denna Nevergreens fest, som alltså firade detta 100:e program av mig, Vladislav Bonita. Into the Fire heter den här låten från 1985 som fick ett snöpligt slut på hitlistorna. Det var nämligen på gång att bli en hit och spelades mycket i BBC, men så inträffar en läktarbrand på fotbollsstadion i Bradford där 56 människor miste livet, och plötsligt tycker ju BBC såklart att det inte är lämpligt att spela en låt som heter Into the Fire längre. Och där försvinner det här bandet ut i glömskan, men ihågkomna av Nevergreen såklart. Företrädesvis låtar från de äldre programmen blir det i det här jubileumsavsnittet. Låtar som ni haft lite längre tid på er att tappa ur minnet. Här är en singel från 1983 med Al Corley.

Ja, det var ju det allra första specialprogrammet av Nevergreen som vi lyssnade på den här singeln med Al Corley. Första han känns som skådespelare och i synnerhet då för rollen som homosexuella Steven i Dynasty. Några plattor fick han göra när berömmelsen stod på topp. Vi hörde Square Rooms, producerad och skriven av Harold Faltermeyer.

faktiskt till det allra första Nevergreens-programmet som vi lyssnade på brittiska McCanns och deras Shame About the Boy. En brödratrio var detta som sedan skulle få större framgångar som skådisar och musikalartister. Detta är Nevergreens som firar att detta är det 100:e programmet av mig, Vladislav Bonita. Förutom Nevergreens-programmen så innefattar ju den här statistiken även Tidsmaskinen, Melodiradion och andra sidoserier som har dykt upp. Idag har jag grävt lite i gångna säsonger av Nevergreens och letat fram en samling singlar som jag gärna spelar igen. Som den här med amerikanska Movieland.

faktiskt till alla första Nevergreens-programmet som vi lyssnade på brittiska McCanns och deras Shame About The Boy. En brödratrio var detta som sedan skulle få större framgångar som skådisar och musikalartister. Detta är Nevergreen som firar att detta är det 100:e programmet av mig, Vladislav Bonita. Förutom Nevergreens-programmen så innefattar ju den här statistiken även Tidsmaskinen, Melodiradion och andra sidoserier som har dykt upp. Idag har jag grävt lite i gångna säsonger av Nevergreens och letat fram en samling singlar som jag gärna spelar igen. Som den här med amerikanska Movieland.

större framgångar som skådisar och musikalartister. Detta är Nevergreen som firar att detta är det 100:e programmet av mig, Vladislav Bonita. Förutom Nevergreens-programmen så innefattar ju den här statistiken även Tidsmaskinen, Melodiradion och andra sidoserier som har dykt upp. Idag har jag grävt lite i gångna säsonger av Nevergreen och letat fram en samling singlar som jag gärna spelar igen. Som den här med amerikanska Movieland.

det amerikanska Moviland var det där. Postcard from New York heter melodin från 1986. Till Sverige nu och Big Deal, ett band från Örebro som var giganter i sina hemtrakter i mitten av 80-talet, signades till Virgin, men sedan hände dessvärre inte så mycket mer. Vi kollar in singeln Du Du Du.

Big Deal var det där. Legendariskt rockband i Örebro, men kanske lite mer okända i resten av världen. Magnus Sjögren heter killen med den raspiga rösten där. 1986 kom singeln vi hörde. Du kan ge kärlek. Vi dansar vidare till listfloppar från gångna tider. Här är en från 1980 med Tony Kishman.

snabbt det på singeln, fick faktiskt fler än en chans att slå på topplistorna. Tony Kishman heter amerikanen som spelade in originalet 1980. Men den skulle senare även spelas in av bandet Firefall och som någon slags comeback-singel för 60-talsbandet Davey Dozin McIntitch. En riktig nevergreen ut i fingerspetsen alltså. Staying With It heter låten här med Tony Kishman i original.

var Josie Cotton, en amerikansk tjej verksam i samma lite 60-tals vurmande popgenre som till exempel Go-Go's Jimmy Loves Marianne heter låten, en singel från 1984. Låten är en cover, bandet Looking Glass gjorde originalet 10 år tidigare ungefär. Från Kalifornien till Uppsala nu och bandet Palace.

Ja, från Uppsala kom bandet Palace med Pelle Sjöholm vid mikrofonen. En enda singel blev det för det här gänget. 1984 släppte man den här Maria Allt du vill. Nu ska vi till Danmark och bandet Gangway.

Här hade vi ett band från Danmark, Gangway. Deras välskrivna pop blev populär i hemlandet, men den internationella satsningen blev det ingen direkt fart på. Detta trots storbolaget Mercury i ryggen. Vi hörde singeln My Girl and Me från 1988. Till England nu och ett band som kan tros vara amerikanskt, Keats.

Ja, Keats heter det där bandet som fick göra en singel och ett album 1984. Något av en supergrupp var det faktiskt. Sångar vi hörde var Colin Blunstone, mest känd från 60-talsbandet Zombies. Bakom honom hittar vi medlemmar från Alan Parsons Project och Camel bland annat. Turn Your Heart Round heter låten vi hörde. Ja, Kate Bush slog ju världen med häpnad när hon slog igenom som 19-åring i slutet av 70-talet. Hon var även en artist som många ville låta som ett tag. En av dem var väl kanske den här brittiska akten från 1983, China Doll.

Goodman heter tjejen som gav ut ett par singlar under namnet Shine It All i början av 80-talet. Turkish Light heter melodin vi precis hörde, en singel från 1983. Ja, även om vi ju spelar band som aldrig lyckades på listorna i det här programmet, så kan det ju vara så att samma personer lyckades nå ut med sin musik senare. Göran Danielsson och Svante Persson hade några hits som duon Visitors under 80-talets andra hälft. Men sagan började långt tidigare under namnet Bogart.

Göran Danielsson bakom mikrofonen där i bandet Bogart, en kvartett från Stockholm som skulle decimeras till en duo under namnet Visitor senare under 80-talet. Detta var redan 1981 på singeln Saving All My Energy. David Austin heter en engelsman som fick hjälp av George Michael med sin debutsingel 1984. Man kan nästan tro att det är George själv som sjunger här, men tydligen ska David ha en väldigt snarlik röst, har det visat sig i andra sammanhang. Vi kollar in singeln

spelad av alltså inte George Michael, men väl en av hans bästa vänner i livet. David Austin heter killen som jobbade nära George i många år. Det var bland annat han som gjorde den omtalade dokumentären om honom som ju precis han blev färdig innan han dog. Turn to Gold heter den här singeln från 1984. David Austins röst skulle förväxlas med George flera gånger i livet. 1987 sjöng han till exempel i bandet Boogie Box High, som även de följdes av ett rykte om att vara ett hemligt George Michael-projekt. Till Skottland näst, vi kollar in en kille som heter Ian Cusick.

Ian Cusick heter den där sångaren och gitarristen som gjorde några plattor i början av 80-talet. Take Me To Your Leader heter singeln vi hörde från 1980. Från Skottland kom ju igen förresten. Det framgår väl inte direkt genom musiken. Skotsk pop från 80-talet hade ju snarare en aura av nyromantisk lyxighet sådär. Ett exempel på det här och nu från bandet The Painted Word.

många är de skivor vi lyssnat på en Evergreens med den här typen av sofistikerad gitarrpop som ofta kom från Skottland eller norra England. Skivan som fick statuera exempel idag kom från The Painted Word, ett enmansprojekt från just Skottland som släppte några singlar och ett album under andra halvan av 80-talet. Vi lyssnade på debutsingen från 1986, Independence Day. Till Sverige och Stockholm nu, därifrån kom den här duon, Mostly Men.

Tony Enström och Åke Sold heter de här två Stockholmskillarna som bildade duon Mostly Men. En duo som både kom och försvann med sin debutsingel. Vad passar då bättre än att öppa den till Out of the Blue? 1988 kom den här singeln, producerad av Anders Hansson. Ja, det är som att vissa Nevergreens är så tydliga att de liksom etsar sig fast i programmet. Det är väl åtminstone tredje gången jag spelar den här låten vi ska höra nu. Men så är den också en sån där perfekt icke-hit som förtjänade bättre på något vis. Vi hör trion.

danska Bone Symphony var det där. En trio som inte gjorde direkt något väsen av sig under sin levnad. Just den här låten skulle man dock testa på lite andra plattformar också. Både Bonnie Tyler och rockbandet Three Dog Night spelade in sina versioner av låten. Men detta var originalet från 1983 av It's a Jungle Out There. Med nervig MTV-pop från kanalen Storhetsår står på tur här. Detta är bandet Jakarta.

polyfonska Jacana var det vi hörde. Ett album blev det, 1984 kom det. Och därifrån hörde vi första singeln Hell is on the Run, utgivet på Morocco Records, som ju var Motowns försök att ge sig in i rocksvängen. Artpop var en benämning som brukade användas till band som gjorde lite klurig pop sådär. TNCC var väl ett typiskt sånt band. Och det här brittiska gänget, The Planets.

Medal of the Planets, ett engelskt gäng sprungna ur rockbandet Def School. Den här lite lekfulla poppen fick lite radiospelningar, men bättre än så gick det dessvärre aldrig. Vi hörde singeln Iron for the Iron från 1980.

0: Det var Vega, en brittisk popkombo som dök upp i tomrummet efter ABBA, kan man väl säga. Kit Rolf heter tjejen som sjunger. Hon skulle efter Vega sjunga i bandet Bell and the Devotion, som ju bland annat tävlade för England i Eurovision 1984. Det var året före, 83, med Vega och låten Mother Egypt.
1: Radiogodis.se.

Den där soliga poppen kom från Screen 3, ett band som började sina dagar på diverse småbolag men som senare blev upplockade av Epic. Och det var då den här singeln så dagens ljus 1983, City of Souls. Ja, många av de här lite syntigare popbanden hade konstigt nog sina rötter i 70-talets progressiva rock. White Door hette en syntpoptrio som bildades upp rockbandet Grape. Vi kollar

Austin heter sångaren där i White Door, ett new wave band från England som gjorde några sådana här singlar i början av 80-talet. Vi hörde Love Breakdown från 1983. Och jag kan ju inte lämna er utan att spela den förmodligen allra mest populära låten i hittills i Evergreens, Q Feel och deras Dancing.

Ja, det var Martin Page för mikrofonen där i bandet Q-Feel. Ett ganska kortvarigt New Wave-band. Dancing in Heaven, Orbital Bebop heter den här catchiga popdängan som från början faktiskt var med i engelska uttagningen av Eurovision 1982, men som sedan släpptes som singel ämnad för listorna också. Inte mycket blev av detta, men en klassiker i vårt lilla land av Nevergreens, som vi alltså firat i det här 100:e programmet här idag. Kul att du kunde komma. Vi hörs igen. Ha det bra tills dess. Hej då.